0: pekný piatkový večer všetkým správne naladeným. Tak ako stále. Máme 20. hodinu, Ladi Zun Radio DA+, začína Sanctus Groove. No a zo štúdia zdraví Samples. Amen. Aj dneska dve hodinky groovy. A hlavne pure house music. O tom táto relácia je.
1: I've been through a lot. As long as I've been touching these up.
0: Prvú hodinku si strihnem ja, druhú DJ a producent Marty Mate. A my vám práve príjemnú zábavu.
1: CDJs or...
0: Krásne počúvanie.
1: Or whatever I'm rocking on.
2: Zune.

Ešte pozriem tých, ktorí počúvate už v repríze, buď to sobotu alebo utorok. Pozdravím medveďovcov. Rum, rum.

ktorý si hovorí André Oliva. Reset. Inak pozdravím Fištrona a samozrejme celú partiu.

Inak Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a každý útorok to je repríza o 18. DJ Samples in the mix. Pume. Čistý house, o tom je Sanctus Groove. Anybody wanna give me a

Dneska trošku viac deep. Deep dope. To sú Coincinity. Track s názvom Mellow. Oh yeah.

Music is the answer. Posledný track odomna dneska pre vás. Toto bola prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. O ktorú som sa postaral ja.

No a poďme do druhej hodinky dnešnej relácie. Tentokrát DJ producer Marty Mate in the mix. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet. Peace, love and house music.

Silvanek Finish aj v druhej hodinke pripomeniem. Sanctus Groove môžeš počúvať každú piatok o 20. Dvakrát repríza, sobota 15. a útorok 17. hodina. Amen.